0: Becca Hill, David Guetta, The Kinect, Remember, for Bay.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Kolla i najtë dini nga kompetisioni pjotos popolare, pishin nisi për vavë solvu, il problemi këbarli e të kollom të shana fit dërta këmë qanës të jak, e tërbah AC Unit, jesë për të shames me tjuro graci LTAS Kassar Air Conditioning Systems. Dhe sërë kolla këta amel, të na atua bej breakfast për kjoma Jamie Terry në One Kawaino, të në kërën edhe në nësembau le këqele britali, të parë si nësab do qëler o edhe kanta. Sholë ku ali ta të minuja u mini e qële britata në ali edhe kanta. E më zemë dhe që hafna, e për tante le e zapë të shëntis marë kjo të mesi që të batëdom, e më pëtëmin të akse për në kërën e persona 99 000 827. Zemë dhe që hafna, eja, good luck bira, ala da fillodu.

0: Deskalli zgurmur shforsi e tik hafna energjia atli të flofsinar. Free your mind, të prospa fu e nadi 7 bay, kuazi të da të preparak të dal weekendin. E këtë zërdo u e daluat në tëllu të gjejnë situacione dhe tempë mbarra, buon apetit, jek se të hu e lanë shtia, ke patu lina, ala e mështë lanë sërtë kune edhe në tijedu, po e WhatsApp 99-0-0-7, a shina që kultanë nëse për kollë të bëzonë si të talidejat, e më po e lanë që së motë partikolare, është dhejmë dollë gjithë sandwiches, sem të qili dhejmë në prepara, në kunë zonë në arriftar forse të selit, javan ka forse që pas të e u shë haqa, la vali ku në arriftar interesantë, mëso, më më ndollë gjithë sandwiches, e më e kollë të bëzonë l'ispirazione tia, ke bashkë në ara, o më batë forse më të shkif, ato disma në najle gisma, e gjithë klanë që pare, ke lu, më kunet në hu, e klanë që prea ke në hosnik, se në komplet alua, të andë zërë larsë, në ka post në ronë, gje ina.
1: Shufirta jep u għandek il-licenzja tassew għan tip ċa. Farsons Group għet ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saha al-futura hayar.
2: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormarad or sherrysestates.com. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, Norwegian smoked salmon, 100 grams at €2.99. And minced scottona beef, 400 grams at €4.99. Lidl, more to value.
4: Discover the latest laser vision technology now available in Malta. At the St. James Eye Clinic Open Day on Saturday, 4th July from 8 a.m. Meet experienced specialists and learn if laser eye treatment is right for you. Treatment completed in just 9 seconds. Call 2247 2630 today to reserve your place.
5: Years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
6: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
5: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
6: Bay weather.
0: Po temperatura li t'komplet i persisti e mbarra të 30 gradë Celsius, hafna stana, naturalment, lejla t'nzel. Alwehe do ashtin, brekh li edhe barja që ptit lëshejnë bëjmë forësat nejnë, të forësat li të paldejem, asë bluftit, asë samblok.
7: Yeah, we go, hit them.
5: You're listening to David Malia, 10 till

0: Forget Me τα Louis Capaldi for 897 Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Po sa është drejt të këvetatëm dhe në kompetisioni, se rëkollo këtë respondi kemi sa e komisto si jetë si ti në sekonda bisë mod korret. Likëtar persona, dhe sa lahar të në kompetisioni, në shilla të respondi mod tajep, da unë në misto si jetë, sa rëtë kunë persona, lëse të kunë atë murë tara, il Formula 1 gjo a Monza, l'Italia. Kënë hafna atentati sissa, em il birra kënë alil Nadine, li sfortunatamente kënë le najtë, gjabet me misto si jetë taj bimbis, o palissa anna aktar njësri në shilla mi respondu, misto si jetë taj Infatti hanno le look me fsu Po le bettina li etnei li uma E ne cilo mi rispondo Disa e mottaje Pallura doku mannisi palissa Ed in fil uccia total classifica tana E me bishnu zaftit klim na arat il E me indi disa tonel il persona Li mis Li ti risponde l'aktar mi sto si Tai bin Na at Wa bei breakfast Fin kumma Jamie Terino van Kawain Ada filodo Esa ti finiamo il competizione Ara li collok E me general knowledge Tai e hafna E me O pjutas mu Matan ju ma mi sto si Al hafna Di veri eia Andek chance Stai a pretamela al finale. Good luck, Vita.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns, and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

Ati sa World of Sinar, këfuasa naf nof zgjur në ato hara u kol, Ray the Cat, Where is my husband? Këvana, alright, jo, unë spera rinë të kellek gjurë në hëta i basa esë, sa forës i kellek u kol long weekend, për esë li forës i hatë të lbira, of bështevë të letit, holi sholo në Monday, e alës bahaj, alë këko, anë në kemi rridu lif, në se për literament, kull nërë të të nej, në hoda lif, kje, kujena, i kënda dhe kjellë 4-day week, le tanë të tanë, hafna me nda ishti, o vëllëveri ta, rëqa u kënëm adenë hafna argumentit duare, hafna njës li rridu, li maltën e elbuar 4-day week, në zonë, më nëse për li...

ta Jason Derulo dhe ka Take You Dancing of të tiro kodet Naila këmë somber e të nkel me këda shej duar il World Cup alishe për entament ta i që këmë të gerë grudau kënë një skolare të moru jera u shilo për partikolari u il prezit talike liem e me kalish ovjament taf kif jib do jam lumë somber e dhullo portu në talish për eslin të të kunjat për ground o vore si abde kel gjo probablement vinti se zoro tase badar ptej bishti shtisha gjashtikol për o për entament Anka il flishkun ilma mush bëqaj të tjigi iktar min 7 euros tafshin të tajta il flishkun ilma ta danet naj dhal bizal ishveramen cerë për ujeqina o iqviran ka chicken nuggets u eket si servu per esempio u da u kek per esempio të shtrijen të shit min nuggets bësh njëftemu jijuk ma iktar min 20 euro jek të të kolo min të waqt li të kuhetar al loba hana ile kene preferi nikol kem niflah abel il loba min linkuni at punt li kolli non fo Dawk il-flus, kolla l-flixkun il-ma jowin kella soft drink, jowin kella xaġata li kellu kol, mamma mia. Tiġi xtajt li tali kiku inti tkulles li ton fuq dawk il-flus kolla.